0: هم با کلیت تمایی بود آزانی موسیقی آزان نارم نجیره تباکو کنترول هم نمابو جا
1: آدم ما گانیم Nwada koburi ako kenka gapo gapo.
0: Amuka.
1: Ade mwada. Edum ihe bo ifunte na nketa na uzamiju ebiata.
0: Ihe ana chiko mapayata. Ibu NCC app nke 2015. Na utoshi basa awike ohama bibi na Nigeria.
1: Adema. Tupu ya gani hu umurinyi ngurike igwa anyi maka ya biu tupu anyi mepe kwenti anyi ka ndi ozo mweke tuche ha na hiya watra maka hiya anesese umure hiya diki uwaho metutra kobe megidire ise hiya
0: Nigeria Tobacco Control Act, okay, 2015. Ma, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
1: Na ndị na-ese ihe a ga-anwụ n'oge. Enwepụrụ ya?